mumpa min sobo ni bi efiso ni mi ne wo na na ba ne ne poma ene cheche mi re o tu mi proma tamfo ene so bi tie ye ne o nyame to pro mi si yehowa wo to pro so bi tie mi a ye wo bie kwan adom ne ba so ene nyame ne ba so empeja ya wo dia so wo tie mi a psalm 37 o kan se mo verse 4 o se urade be ma ho dia wa komo pe ene di wo tie ye